Det var sommeren det hände med Cool Candies här i försvingande sommarspecial. Nästa band, de kom ifrån Småland i Sverige och kallade sig Kosmos. De kom från en liten plats som heter Vislamba. Och Kosmos, de kommit med en fin plata 1997 som heter Jag har en dröm. Och för den plata ska vi plocka en sommarlig melodi idag som heter Sommarvind.